2026. Kuma mai sauraro za ka iya turo mana da saƙon barka da juma'a domin mu isar muku zuwa ga ‘yan uwa da abokan arziki ta wannan namba 0806-95-75-0, wato 0806-975-9570. Wannan shi ne namba da za a turo mana da saƙon barka da juma'a. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da gidan rediyon Bauchi domin mu muku tanadin shirye-shirye masu alaƙa da ilmantarwa, faɗakarwa, har ma da nishaɗantarwa. Muhammad Abdulrahman Muhammad da ke sana'ar sayar da man fetur a kan titin Ahmadu Bello yana daura da HD Plaza ya kawo mana tsintuwar kuɗi da ya haura 200,000 amma bai kai 300,000 ba. Idan Allah ya nufa mai wannan kuɗi ya ji wannan sanarwa, sai ya tuntuɓi wannan lambar waya kamar haka 0703-39-46-44 ko ya zo ofishin tallace-tallace da ke gidan rediyon Bauchi wadda take kan titin Ahmadu Bello cikin garin Bauchi.

0: gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin ba mumusha. To mai sauraro, kamar kullun dai a cikin wannan shiri, a yau ma dai muna tare ne da
1: Muhammad Haruna,
2: Dairo Abubakar Zamfara,
3: Abdullahi
0: Kiro. Kallabi tsakanin rauna kenan.
1: Abun da baki.
0: Kaga shi kansa abun magana ma yayin da ta dan ja masa aji. Ko baka lura ba?
1: Rauna nan lura.
0: Yawa.
1: Ka san da wannan jin an yi nan. Shi tana wanda wallahi bari ba.
0: Haka.
1: Kai driver ne da mai gidansa. Kullun da su tafi irin driver ne mai irin kamar engineer masu zuwa nan gari. Akwai site din sa nan yaje na
0: akwai site masu zuwa duba ayyuka. Haka.
1: To kai mallan driver ba ka jin dadin abun da kake gida. Eh me kuma kai to bili ka fada masa. Ba ni jin dadin abun da kake. Haba kai sai shi ko wai shi na tare shi. Na tare shi me zaka masa? Mutumin da ya biro ya bi ka muka ya bi ka karkashin sa kake yake ce shi wallahi gidan abun da yake tare shi yayi. Mutumin da rashin mutunci yake masa. Shikenan me zai faru? Mai gida abun da na zagi yayi zagi. Ba abun da ba na zagi ma yayi zagi. Shikenan kawai wata rana ana cikin tabila su je wani garin. Kawai shikenan garin yaya kai cikin mai gida sai lalace. Kawai sai ce direban tsaya dan fita je biya bukata. Shikenan sai direban ya san abun da zai je yi. Shikenan san da ya bari shi ya je bayan wani dan kargo haka ya tsuguna. Ko direban nan sai ya mota. Shikenan ko shi zago haka. Ko san da ba shi ba shi yana kan abun da zai yake. Ko shi direban nan zai shiga da gudu. Kowai mai gidan nan yana tashi yana kwaduwa yana ci mata menene kiwon doya da gada ya tsuna kutu ya ke yi direban nan mai motar nan na kwaduwa yana tashi yana kwaduwa yana tashi saboda ya cire wa imana a yi ba ai bada sai shi bane imana kowai. Can ne direban sun da yi ta tafiya mai dan tazarafa kawai shi ja sai a koshi. Hei,
2: ka wannan magana taka
0: zamfara
2: gaskiya ta tuna wani magana wani labari wani ne suna cikin tafiya a dokan jeji to dama su biyu ne suke tafiya to ɗayan kurma ne to kuna tafiya da kurma ya da kai alert ɗinsa wani abu ya faru to wannan abun sai ya caza masa kai suna cikin tafiya kasan kuna tafiya a daji ba irin abinda ba za ku yi aran gama da shi ba. To suna cikin tafiya ya gangara wani kwari sai ya ga tarin mesa
0: a ciki
2: irin manyan mutum mesa inda mai hadiya. To inda Allah ya taimake su a sha lokacin ta yi hadiya tana kwance ne tana jiran ya yi kasan ita ta yi hadiya bacci take tuko. To inda Allah ya taimake su kenan. To shi yana gaba, to shi kuma mai gani, Allah ya taimaka shi ya hango abu. Ya dai alaƙinsa ya kusa da wani abin da ba daidai ba. Sai kiran da ya zo maimakon ya jari gansa ko ya masa wani abu, sai ya jefa dutse a gabansa. Sai ya ga kurmar ya ɗan tsaya. To bai ankara dai da me ake faɗa ba. Da ya jefa dutse a gabansa sai ya tsaya, sai ya wargo sai ya kalle shi. Wai kowa da ya kalle shi nan kawai sai ya fita Abuja kawai. To shi ke da kowai ta fito shi shi ma sai ya
0: yi shi kawai. Wannan hanya ce mai sauƙi na isar da saƙo. Sai an yi magana ba. Kallabi tsakanin rauna. To daga
2: kamar bakin sara magana ba
0: san shi ai ba
2: a rasa shi da
0: magana san ake ce ba a rasa nono a riga
1: kasan wani abun ne ke tare da wani abun
0: haka
1: watan wani dan shayi-shayi ne shi garin ya kai ka kun gama shayi-shayin ku shikenan kawai abun sai je hikenan sai tafi masallaci
0: haka
1: eh ya sai sabon takalmansa mai tsada kawai sai tafi masallaci shikenan ya sai aka sace takalmi
2: a masallaci
0: aka sace takalmi
1: to da aka dauke masa takalmi a masallaci shikenan kawai sai fito kawai yana rangadi ko na tafiya kawai sai je gun abokansa kawai sai ce musu ni fa an sace mun takalmi ai na ka sace maka takalmi sai ce a masallaci suka ce acha to kai garin ya ga wani arzuri ne kai ke masallaci
4: ne kai ce masallaci ibada
2: wato su gani ma suke tsantsayi ne
1: sai a kiyama na har ka dauki kuma na amma zo ya ce yace gaskiya mun ga a gaban mu na gayu ba mu abun nan mun kai ma yaushe mun so tsayin da kai ke masallaci kai baba inda abu ko ka kawo mana abu mu har ba ko ne
2: kaga ko an gure su ba zuwa
1: cin da yaje da yamma amma cin mu imana an musu mu cin rai kenan kaga amfani da
2: kai
1: kaga sai da na
2: bude bai rana
1: kaga ma sun cire
2: su gaba daya ba gure su sallah ma
1: abu abin yi bane wato saboda haka kaga tsotsayi ne kashi har yaje sallah amma zan sanar da dan shayi gai kaga me tsotsayi ne kashi masallaci har yaje
2: sallah to Allah Allah shi yazo
0: ta eh sai ya tuna min da wani dan gajeren labari tsakanin wani malami da wani dalibin sa ana cikin lissafe ka san ada ana zuba ko murfin kwankwalati ko kuma ƴaƴan irin dinya ko ƴaƴan dabino ko wani abu ana irin lissafi a ƙasa irin ma a gindin bishi a yara to an samu sabon allo sai aka rubuta number 10 da kuma 0 1 da kuma 0 kaga an lissafa ya zama 10 kenan sai malamin yana tambaya sai ya daga wani dan ba flatani sai yake ce masa wannan nawa ne sai yace masa 10 sai yace to idan an daga 1 a cikin 10 nan sai ya goge wannan dayan in an cire 1 a cikin 10 zai zama saura nawa sai ya ce masa saura babu sai ya ce masa ya za ya zama babu sai ya ce to shanu idan kana da shanu guda 10 sai aka dauke 1 a ciki sai ya goge wannan dayan kan Allah sai ya dawo saura 0 sai ya ce masa malam ba gashi nan ka shata kaman kwallo ba ce to ai babu kenan
2: lalle shi ma kuma yayi basira
0: akare
2: ka san yawanci su filani suna da basira so sai suna da basira
0: shi tunda an goge wannan dai ai ya dawo saura 0
4: to ya da babu ya da babu ne ka rasu mun da wanke kanku ku fada ku ringa wanke kanku saboda kar ku da kiduro to amma barin rama yawa barin rama wani babarbare ne
2: a kasar Bauchi kuma babarbare
4: babarbare bari a kasar Bauchi Bauchi kan babu babarbare ina ka masa alƙalai wani babarbare ne
2: haka
4: yana tafiya babarbaren da dan gidansa haka ka san irin zamanin da akan yi yaron gida to idan suka tashi da su tafiya shi mai gida zai hau kan jaki ko doki haka yana tafiya to yaron gida kuma shi yana ƙasa ne yana tafiya yana rike masa
2: yawa azan hawansa
4: to suna cikin tafiya shi yaro na ƙasa sai ya ga geda da ya ga geda ashe shi ma mai gida ya ga geda sai ya ce ma yaro sai ya ce masa dawo baya shi yana so ya ma yaro wayo sai ya ce masa dawo baya sai yaro sai ya koma baya tunda shi yaro da ma ya riga da ya gani
2: to kuma shi yana bin umurni ne
4: shi yana bin umurnin mai gidansa ne kai mai gida ka sauka akan dokin ka kenan ka jira ka dauki geda a she bawo ne irin an bare din da sai ta rufe ka san suna da sahara
2: kuma ga jariya to ka
4: doki sai dai bune sai ga bawo ne sai ce a she ma bawo ne
2: kisan turare ka dai ya dane ko zo
4: sai ka fada ai kamar inda ba sai
2: ba wannan labari na ki gaskiya ya tuna mun labari wani malami kamar yadda mai magana na gabai to irin malaman nan ne irin wanda ake zama haka ana koyar da karatu
0: haka
2: to suna ta koyar da yana ta koyar da karatu shikenan sai malami sai aka samu sakin layi sai asat tusa ne ta fita sai wani ya dinga kalubai ka san yara da ba kai sarar da suke sai ya ce kai wani ya mana tusa wallahi wanda ya mana tusan nan idan ka ga bai yi kukan akuya ko na tunkiya ba to Allah ya tsire masa to malami ne ka da kunne yace to tunda ke dan bai kuka akuya ko na tunkiya ba to Allah ya tsire masa eh malami sai ne mai mafita sai tambaye yaro cikin hikima shine sai ya ce masa me ma kace
0: kagai ya fara kuka kafin yayi ta to kaga
2: sai ya ce masa to ba na son haka
0: yaro ya ga da kake da sauraro wai aka ce laifin dadi in Allah ya amince anan da mu da sa'aya cikin shirin na yau sai idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za ku ji min dauke da wasu sabbin batutuwa yanzu kan a madadin wadanda suka tallafa wurin kammaluwar wannan shiri akwai
4: Amina Abdullahi kiro
2: Bayro Abubakar Zamfara
1: Muhammad Haruna
0: Anas Ado Said da na jagoranci shirin nake ce da ku sai a sati na gaba idan Allah ya kai mu

Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah